0: اون پستو.
1: این سطح ها رو ناگاهی ها رو با بدنمون داریم میشکنیم.
2: ویکتیم باشی تو، با قربانی باشی تا اونا تو رو بکنن تیتر رسانه ها. وقتی تو قهرمانی واریری تو رو نمیبین.
3: سته بینه جا سی ساسه.
4: C'è un 50% di possibilità.
5: Resterò lì con te tutto il tempo.
6: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.